Majandambi mayengetete tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatana na kuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe.